0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد يا الله مين معلش
2: معلش
1: بس يا الله اصحى يا
2: الله
1: حبيبي اقعد اكتر معايا

0: نجم الساطع السحر كتير كابش لعب بتاع
1: جمع كل الناس دي ممكن يبقى عندك فيت